0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie super didvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinama septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai išvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platforma Prime. Radio.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, ruošiantis kelionei svarbu ne tik įsigyti bilietus ir susikrauti lagaminą, bet ir pasirūpinti savo sveikatos saugumu. Europos sveikatos draudimo kortelė gali tapti itin svarbia netikėtose situacijose. Ši kortelė suteikia teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ES šalyse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Privalomųjų sveikatos draudimų apdraustiems Lietuvos gyventojams šios paslaugos teikiamos tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies gyventojams, o jų išlaidos visiškai arba iš dalies apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Planuodami kelionę dažniausiai daug dėmesio skiriame maršrutui, apgyvendinimui ar laisvalaikiui, tačiau nemažiau svarbu iš anksto pasirūpinti ir savo sveikatos saugumu. Net ir trumpų išvykų metu gali nutikti nenumatytų situacijų, prireikti medikų pagalbos, staiga susirgus, patyrus trauma ar paūmėjus lėtiniai ligai. Tokiais atvejais Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja, kad būtinoji medicinos pagalba keliautojui bus suteikta sklandžiai ir be finansinių nuostolių, sako valstybinės ligonių kasos atstovai. Jie priduria, kad sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas užsienyje gali skirtis priklausomai nuo šalies sveikatos sistemos. Kai kurios paslaugos, su kurios Lietuvoje būtų teikiamos nemokamai, kitur gali būti apmokestintos. Europos sveikatos draudimo kortelė galioja tik kreipiantis į nacionalinę sveikatos sistemai priklausančias gydymo įstaigas. Be to, ji nepadengia planinių gydymo paslaugų, paciento priemokų ar papildomų paslaugų, tokių kaip patogesnės sąlygos gydymo įstaigoje ar maitinimas. Nekompensuojamos ir transportavimo į Lietuvą išlaidos ar kitos paslaugos, kurios konkrečioje šalyje nėra finansuojamos valstybės lėšomis. Todėl keliautojams rekomenduojama ne tik turėti galiojančią kortelę, bet ir prieš išvykstant pasidomėti, kur reikia kreiptis prireikus būtinos medicinos pagalbos bei kokios taisyklės taikomos konkrečioje valstybėje.
0: Radio Fiesta.

0: Ребята.
1: Mokslas šiandien.
2: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną. Todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepaliesta. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
1: Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Visas aplinkybės susijusias su Utenos rajone neseniai nukritusiu dronu šiandien aptars Nacionalinio saugumo komisija. Jos posėdėje taip pat bus aptariamas geležinkelio infrastruktūros saugos priemonių planas, parengtas atsižvelgiant į mėnesio pradžioje įvykusias traukinių avarijas Kauno ir Kėdainių rajonuose. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulą jiems užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas išsame žinios 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: подкаста.
1: Septynios valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės, jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas bepilotės, jis turėjo sprogmenų, kurie už vakar buvo neutralizuoti. Kova ant Lavyso ežero Varėnos rajone irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių. Panašus incidentai pastaruoju metu Baltijos šalyse dažnesni. Pavyzdžiui, vakar apie vidurdienį vieną kovinį droną virš Estijos numušė iš Šiaulių pakėlęs naikintuvas F-16. Estijos sostinėje susitinka Baltijos šalių ir Kanados užsienio reikalų ministrai. Jie ketina aptarti NATO bendradarbiavimą, atgrasimo klausimus, taip pat paramą Ukrainai ir naujas galimas sankcijas Rusijai. Rengiamas prezidento ir finansų ministro susitikimas. Gitanas Nausėda ir Kristupas Vaitiekūnas planuojama aptar šalies ekonomiką, biudžetą. Susitikimas rengiamas po to, kai Vaitiekūnas vakar iš esmės pritarė idėjai naikinti valstybės paramą kaupiantiesiems antroje pensijų pakopoje. Finansų ministro teigimu šios pinigus esą būtų galima skirti kitoms reikmėms, o dėl to antroji pensijų pakopa nesugriūtų. Paspirtukų nuomos verslas aprūpinti klientų šalmais privalės ir toliau, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais, Seimas nepritarė. Parlamentarai pasiūlė iniciatoriams projektą patobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugą teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio pavogta, sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų. Siūlymui panaikinti aprūpinimo šalmais prievolę pritarė. Parlamentarai atkreipė dėmesį ir į tai, kad naudoti svetimų šalmų yra nehigieniška. Iniciatoriai siūlė, kad prievolę panaikinus reiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą liktų, bet už jo turėjimą būtų atsakingas pats važiuojantysis.
1: Tuo tarpu Seimas nepritarė siūlytoms pataisoms laikinai per pus atpiginti keliones autobusais. Parlamente tokia iniciatyva užgimė teigiant, kad kelionėms traukiniais tokia nuolaida jau taikoma. Jie atsirado reaguojant į kuro kainų krizę. Savo ruoštų vežėjai autobusais yra sakę, kad tai nesažininga, o dalis keleivių esą gali būti netgi diskriminuojami, jei jiems keliauti traukiniais yra nepatogu ar netgi neįmanoma. Dabar Alytoje 8, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 9, Vilniuje 10, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18.23, šalies vakaruose iki 14.17 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: One World.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta. Plati

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muitų sandorio įgyvendinimo Europos Sąjunga pasiekė. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitų

0: Jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos, pareičiais bendrijos derybininkai susitarė sumažinti ES muitų tarifos. Okupantai rusai naktį smogė kelioms Ukrainos rytims, kilo gaisrų, yra sugriautų pastatų, Dnipre 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti, Zaporižio srityje sužeisti 4 civiliai, Charkive nukentėjo 16-metė mergina, Konotope yra žmonių likusių po daugiabučių griuvėsiais, žalos padaryta Odesoje. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai 8-finalio rungtynėse vakar užtikrintai nugalėjo finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius 4-0. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pentininkus. Tiek kol kas ir samė žinios 8. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, el Capitán Yandel. CNCO.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta. Súbeme la radio.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
3: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
4: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
5: Radio Fiesta.
6: Lietuvoje 8 valandos eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama institucijų surinkta informacija ir tolesni veiksmai dėl Utenos rajone nukritusio drono. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie už vakar buvo neutralizuoti. Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis ir po to prieš jas vykdo šmeišto kampaniją. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, reaguodamas į Maskvos melus, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas, mėginimas pasėti chaosą ir atitraukti dėmesį nuo Ukrainos atakų prieš objektus Rusijoje. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Smogta Odesai, taip pat Zaporižios Dnipro sumo apylinkėms. Pastarajame regione pataikyti į daugiabutį mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Pentagonas praneša, kad nutarta sumažinti amerikiečių brigadų Europoje skaičių nuo 4 iki 3. Vašingtonas sako norintis priversti Europą labiau rūpinti savo gynybą. Viena tokia brigada, kurios dabar atsisakoma, sudaro 4-5 tūkstančiai karių. Pasak Pentagono atstovų, dėl šio sumažinimo laikinai atidedamas amerikiečių pajėgų dislokavimas Lenkijoje. Dalis saugumo ekspertų Europoje tokį Vašingtono žingsnį laiko Donaldo Trumpo asmeninė bausme už tai, kad sąjungininkai neparėmė prezidento pradėto karo prieš Iraną. O praėjus vos kelioms dienoms po Trumpo vizito Pekine, dabar komunistų lyderis Si Jinpingas priima Rusijos diktatorių Putiną. Tai pirmasis jo vizitas į užsienio šalį šiemet. Pasak analitikų rodantis, kokia svarbi Rusijai dabar yra Kinija. Pekinas yra didžiausias rusiškos naftos pirkėjas ir sąjungininkas, nepaisant Maskvai taikomų vakarietiškų sankcijų. Europos Sąjunga pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių Valstijų muito sandorio įgyvendinimo. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
7: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis Valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatantį 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo įsivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumą importo iš Jungtinių Valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius muitus Jungtinių Valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
6: Dabar Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje ir Alytuje 10, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
5: Radio Fiesta.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Komplimentais apie Rusijos ir Kinijos tvirtus ryšius ir pasitikėjimą žarstėsi Pekine susitikę Putinas ir Kinijos lyderis Xi Jinpingas. Kremliaus šeimininko vizito metu planuojama pasirašyti apie 42 šalių dokumentų, be kita ko dėl bendradarbiavimo pramonės, prekybos, transporto ir statybų srityse. 4000 karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o neatšauktas, pareiškė J.D. Vance'as. Jungtinių valstijų viceprezidentas pridūrė, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Tuo metu Pentagonas pranešė Europoje dislokuotų brigadų skaičių sumažinęs nuo 4 iki 3. Panaikinę 22 taškų deficitą NBA rytų konferencijos finalo seriją pergalę pradėjo New Yorko Knicks krepšininkai. Trečią vietą konferencijoje reguliariame sezone užėmusi New Yorko ekipa 115-104 palaužė ketvirtoje pozicijoje buvusią Cleveland Cavaliers komandą. Vakaruose San Antonio Spurs 1-0 pirmauja prieš Oklahoma Thunder. Tiek kol kas ir išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rengiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdės. Jame bus aptariama geležinkelių infrastruktūros sauga, taip pat institucijų surinkta informacija apie sekmadienį Utenos rajone nukritusį droną. Spėjama, kad Samanės kaime nukrypęs nuo kurso nukrito ukrainietiškas bepilotės. Jis turėjo sprogmenų, kurie už vakar buvo neutralizuoti. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija sąmoningai nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis. Tai, pasak jo, daroma siekiant tęsti pradėtą šmeišto kampaniją. Maskva meluoja, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos, o Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Pasak Budrio, tokia Rusijos retorika akivaizdus desperacijos aktas bei mėginimas pasėti chaosą. Baltieji rūmai patvirtino, kad birželį prezidentas Donaldas Trumpas atvyks į Europą. Jis Prancūzijoje dalyvaus didžiojo septyneto viršūnių susitikime. Jis vyks Vašingtonui ir sąjungininkams nesutariant dėl daugybės klausimų, nuo padėties yra ne iki muitų tarifų. Į Europą Trumpas vyks birželio viduryje, 14 dieną atšventę savo 80-metį. Susitikimo data buvo specialiai derinama prie Trumpo darbotvarkės, kad prezidentui nebūtų sutrukdyta paminėti jubiliejų. Šiandien sueina 7 metai, kai Ukrainai vadovauja prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo inauguracija įvyko 2019 gegužės 20-ąją. Zelenskio oficialioji kadencija baigėsi po 5 metų nuo inauguracijos, bet prezidento rinkimai Ukrainoje nebuvo surengti dėl Rusijos pradėto karo. Apskritai, iki karo pradžios daugelio vertintas kaip neturintis politikos ir vadovavimo patirties, vėliau Zelenskis savo laikyseną ir veiksmais tapo ryškiu agresijai besipriešinančio šalies lyderio, pelnė Ukrainos ir pasaulio pripažinimą. Tradicinių turkų metų kūrybinės dirbtuvės šiandien vyks Seime, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Renginio metu jo lankytojams taip pat bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos. Tradicinių turkų menų savaitės renginys skirtas Lietuvos ir Turkijos kultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Turkijos ambasadorės Lietuvoje teigimu, pristatant Turkijos kultūrinį paveldą, siekiama nuosekliai atskleisti skirtingas jo pusės. Pernai daug dėmesio buvo skirta tradiciniai turkų virtuvei, šiemet norima supažindinti lietuvius su tradiciniu turkų menų grožiu. Rytoj tradicinių turkų menų savaitės renginiai taip pat vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o poryt Kauno technologijos universiteto studentų miestelio bibliotekoje.
3: Ir sporto naujienos. Anglijos Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenal futbolininkai. Pergalę užtikrino Manchester City lygiosios Bournemouth'e. Ten komanda 1-1 sužaidė su Bournemouth. Titulą saugojusiai Manchesterio ekipai reikėjo tik pergalės. Po šių lygiųjų Arsenal prieš paskutinį čempionato turą turi 82 taškus, o Manchester City 78, todėl londoniečiai jau nebegali būti pavyti. Portugalija paskelbė nacionalinės pasaulio futbolo čempionato rinktinės sudėtį. Žais 41-erių Cristianas Ronaldas. Tai bus jo 6-osios planetos pirmenybės karjeroje, kaip ir argentiniečiai Lioneliui Mesiui. Brazilija savo ruoštų nutarė į sudėtį įtraukti 34-erių Neymarą, rezultatyviausią rinktinę žaidėją per 128-erias rungtynes, atstovaujant Brazilijai pelniusi 79 įvarčios. Neymarui tai bus jau 4-as pasaulio futbolo čempionatas. Kovos prasidės po maždaug 3 savaičių. Šiandien Lietuvos krepšinio lygoje laukia 2 ketvirtfinalio susitikimai. Vakare Šiauliai priims Lietkabelio atstovus, o Kauno Žalgiris namuose kovos su krepšininkais iš Jonavos. Dabar Klaipėdoje 9, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
2: Radio Fija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Norint išlaikyti fiskalinę drausmę, Lietuvai išlaidą šiemet reikės mažinti 50 milijonų eurų, teigia valstybės kontrolė. Auditoriai neseniai konstatavo, kad greitų metų nepriemų sprendimų dėl papildomų tvarių biudžeto pajamų šaltinių ateityje šaliai gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Okupantai Rusai naktį smogė kelioms Ukrainos rytims. Dnipre 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti. Zaporižios rytyje sužeisti 2 suaugę ir 2 vaikai. Charkive nukentėjo 16-metė mergina. Konotope yra žmonių likusių po daugiabučio griuvėsiais. Žalos padaryta Odesoje. Anglijos futbolo Premier lygos čempionais po 22 metų pertraukos tapo Londono Arsenalo futbolininkai. Likus turui iki čempionato pabaigos titulaims užtikrino antrą vietą užimančio Manchester City klubo kluptelėjimas rungtynėse su Bournemouth klubu. City sužaidė 1-1 ir nebegali aplenkti 4 taškais daugiau turinčio Arsenalo. Tiek kol kas išsame žinios 10. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur. Temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

0: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Dešimt valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Baltarusijoje netoli rytų Lietuvos oro erdvės galimai skrenda karinis dronas, perspėjimo pranešimai siūsti Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonų gyventojams. Ten paskelbtas oro pavojus. Dėl incidento pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vakar vienas jų, pakilęs iš Šiaulių, droną numušė virš Estijos. O šį rytą rytų Latvijoje taip pat skelbtas oro pavojus. Antrą dieną iš eilės. Pranešimus apie galimą pavojų gavo kelių šalies savivaldybių gyventojai. Krašto apsaugos ministerija su švedų gamintojais pasirašė sutartį dėl granatsvaidžių įsigijimo. Jos vertė siekia 17 milijonų eurų. Ginkluotės pristatymus numatoma pradėti dar šiais metais. Lietuvai patvirtinus reikalingus dokumentus, šalies keliais nuo šiol galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, tais, kurie gali perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. Bet tai nėra pilnai autonominiai automobiliai. Dar neleidžiama pakeisti vairuotojo, taip pat nepanaikinama žmogaus atsakomybė. Susisiekimo ministerijos teigimu norima, kad Lietuva būtų tarp pirmųjų šalių Europoje, kur automobiliai gali vairuoti patys. Policija praneša apie 6 apgautus žmonės, kurie vakar pranešė apie prarastus pinigus. Bendrai išviliota suma beveik siekia 105 tūkstančius eurų. Vienas iš 6 atvejų retesnis, nes Vilniuje pareigūnams pavyko sulaikyti vieną įtariamąjį, kuris atvyko paimti pinigų. Istorija prasidėjo, kai 76 vilnietė sulaukė sukčių skambučio. Rusakalbiai prisistatė esantys telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais. Atvykusiam nepažįstamam vyrui vilnietis atidavė beveik 13 tūkstančių grynaisiais. Sukčiams buvo sutarta perduoti dar 10 tūkstančių eurų, bet atvykusi jaunuolį suėmė pareigūnai, 19-metis dabar areštinėje. 60 dienų trukmės bevizį režimą turistams Tailandas atšaukė. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Turistai iš 54 šalių viešėti Tailande bevizos vėl galės tik 30 dienų. 2 mėnesių bevizis režimas buvo įvestas prieš 2 metus siekiant atgaivinti šalies turizmo sektorių po koronaviruso pandemijos. Bet vyriausybės duomenimis vizų režimo sušvelinimas sukėlė ir problemų. Padaugėjo atvejų, kai užsieniečiai galimybę išnaudojo, kad neteisėtai vykdytų verslą ar šalyje liktų nuolat. Sprendimas trumpinti bevizio režimo laikotarpį priimtas nepaisant to, kad turistų srautas Tailande jau kelis mėnesius mažėja, o šiemet jų tikimasi sulaukti maždaug milijonų arba beveik 3,5% mažiau nei pernai.
1: Dabar Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, o Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, šį laikį 18-23 šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
0: Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmu.

0: Trumpai aš, Kęstutis Sibenskas. Bepiločiams dronams būdinga atžyma radarais aptikus Baltarusijoje netoli šalies rytinės sienos pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Nacionalinis krizių valdymo centras perspėjimo pranešimus išsiuntė Ignalinos, Utenos, Švenčionių, Zarasų rajonų, taip pat Vilniaus apskrities gyventojams. Jiems nurodyta nedelsiant skubėti į priedangas ar saugias vietas ir laukti tolesnių nurodymų. Dėl rytų Lietuvoje paskelbto oro pavojaus virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė. Perspėjimai apie galimą grėsmę oro erdvėje antrą dieną iš eilės šį rytą paskelbti rytinėse Latvijos savivaldybėse. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai 8-finalio rungtynėse vakar 4-0 sutriuškino Vilniaus Riterius. Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 įveikė Garliavą, Alytaus Dainava 2-0 Klaipėdos futbolo mokyklą, o Kretingos Minija per pratesimą 4-1 Gargždų Pempininkus. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakarinėme šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: jūs vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Radaruose pastebėjus, kad Lietuvos oro erdvę gali pažeisti karinis dronas iš Baltarusijos, oro pavojus paskelbtas rytinėje šalies pusėje. Vėliau jis buvo atšauktas. Vilniaus, Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų gyventojai gavo perspėjimo pranešimus. Paskelbus oro pavojų, į priedangas prezidentūroje, vyriausybėje ir Seime buvo nuvesti šalies vadovai. Dar iš sostinės pranešama, kad kai kuriuose ugdymo įstaigose biurų pastatuose buvo imtasi evakuacijos. Apskritai, Nacionalinis krizių valdymo centras pabrėžė, kad mokyklos ir darželiai vaikus būtinai turi vesti į priedangas. Taip pat Vilniaus rajone sustabdytas traukinių eismas. Virš Vilniaus oro uosto nutarta laikinai uždaryti oro erdvę. Į orą buvo pakelti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai F-16. Lietuvos kariuomenė aiškina, kad šis įvykis yra panašus į tuos, kurie pastarosiomis dienomis stebėti Latvijoje ir Estijoje. Vakar virš Estijos teritorijos vienas dronas buvo numuštas, o šį rytą apie galimą oro pavojų pranešta rytų Latvijos gyventojams antrą dieną iš eilės. Vėliau pavojus praėjo. Oficialioji Ryga latviams skelbė, kad tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą kyla pavojus, jog užsienio bepiločiai ir toliau priartės prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrės. Tuo tarpu institucijos primena, kaip elgtis oro pavojaus metu, rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialiai informacija, vengti atvirų erdvių, nuo drono slėptis patariama, laikantis dviejų sienų taisyklės, dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesiartinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. O praėjusią naktį ir paryčiais rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Smogta Odesai, taip pat Zaporižios Dnipro Sumų apylinkėms. Pastarajame regione pataikyta į daugiabutį. Mažiausiai 6 žmonės nukentėjo, po nuolaužomis jų gali būti daugiau. Taip pat apgriauta ligoninė ir sunaikintas muziejus. Kitur Ukrainoje per šią ataką dar žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 10. Lietuvos bankas praneša, kad vakarykščiai sutrikimai, dėl kurių strigo momentiniai mokėjimai, spręsti. Centrinio banko teigimu, šiuo metu visi mokėjimai vyksta įprastai. Trečiųjų šalių įsikišimo nenustatyta. Naujos mokyklos statybos pradedamos sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
3: Simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija per Kunkemyje prasideda šiuo metu. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate veiks 22 klasės, mokysis per 600 mokinių, dirbs 65 pedagogai. Planuojama, kad pro gimnaziją duris atvers jau kitų metų rudenį. Tai pirma mokykla statoma įgyvendinant sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį, per 3 metus sostinėje numatyta pastatyti 9 nauja švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų.
2: Šiandien vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 18-23, šalies vakaruose iki 14-17 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Oro pavojus paskelbtas dėl drono grėsmės Vilniaus apskrityje atšauktas. Raudonas oro pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio. Gyventojai buvo paraginti eiti į priedangas. Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė. Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdyti 5 traukiniai, bet traukinių eismas gali būti paveiktas visoje Lietuvoje. Dėl oro erdvės virš Vilniaus oro uosto uždarimo du lėktuvai buvo nukreipti į Rygą. Tuo metu Alytaus rajone skelbiamas geltonos kategorijos oro pavojaus signalas. Tai reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau į ją eiti dar nėra raginami. Ketvirtfinalio kovos prasideda Lietuvos krepšinio lygoje. Pirmas serijų rungtynes šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Dar dvejos ketvirtfinalio rungtynės bus sužaistos rytoj. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas kai kur, temperatūra dieną apie 21, vakariniame šalies pakraštyje apie 16 laipsnių šilumos.

perreo normal. Con Sky. Y. Sale metimos ahí al dembowcito.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų nori tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parke. Parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
5: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Naujos progimnazijos statybos pradedamos sostinėje Perkūnkiemyje. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate veiks 22 klasės, mokysis per 600 mokinių, dirbs 65 pedagogai. Planuojama, kad progimnazija duris atvers jau kitų metų rudenį. Tai pirma mokykla statoma įgyvendinant sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį per 3 metus sostinėje numatyta pastatyti 9 naujas švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų. Prasideda jaunųjų kauniečių registracija į vasaros stovyklas. Daugiau nei 4700 jų šią vasarą galės leisti laiką stovyklose ir įvairiose edukacinėse veiklose. Daugiau kaip 1400 socialiai jautrių šeimų vaikų stovyklose galės dalyvauti nemokamai. Jiems bus finansuojamos ir veiklos, ir maitinimas. Dalis programų bus pritaikytos vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Kauno savivaldybė skelbia, kad šiemet vaikams bus organizuojama beveik 200 stovyklų pamainų, dauguma jų dieninės dalis su nakvyne. Veiklas rengs 36 švietimo, kultūros, sporto įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Programuose numatytos sporto, kūrybinės, technologijų, gamtos pažinimo, robotikos, verslumo ir emocinės sveikatos veiklos. Registruotis galima svetainėje vaikai.kaunas.lt. Tapti Europos dirbtinio intelekto sostinė užsimojo Vilnius. Tokį tikslą deklaruojančią rezoliuciją priėmė sostinės savivaldybės taryba. Vilnius politiškai pasižadėjo tikslingai ir atsakingai integruoti dirbtinio intelekto sprendimus į miesto valdymą, viešasias paslaugas ir inovacijų ekosistemą. Vilnius įsipareigojo skatinti atvirų duomenų naudojimą, technologinės infrastruktūros plėtrą ir bendradarbiavimą su verslu, mokslo institucijomis ir tarptautiniais partneriais. Taip pat remti iniciatyvas, kurios didina viešųjų paslaugų efektyvumą, gerina gyventojų patirtį ir kuria ilgalaikę vertę miestui. Galiausiai pažadėjo siekti pritraukti finansavimą iš Europos Sąjungos nacionalinių ir kitų šaltinių inovacijų ir dirbtinio intelekto sprendimų plėtrai. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai aštuntfinalio rungtynėse vakar užtikrintai nugalėjo finansinių sunkumų kamuojimus Vilniaus Riterius 4-0, o Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 laimėjo prieš Garliavą. Ketvirtfinalio serija prasideda Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiris su Jonavos krepšininkais susitiks šiandien, o Vilniaus Rytas su Utenos Juventus komanda rytoj. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpi lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojami daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje. Rytoj dieną trumpai palis daug kur, vietomis perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 20, Kaune iki 21 laipsnio šilumos.
4: Radio Fiesta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus, lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT7.do. Tuo tarpu po 2 valandų Lietuvoje atšauktas oro pavojus, šį rytą skelbtas dėl drono grėsmės, be pilotės pastebėtas skrendantis iš Baltarusijos teritorijos, jo likimas kol kas nežinomas. Dėl oro pavojus šį rytą sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas, taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė. Tuo tarpu ir Latvijoje antrą dieną iš eilės skelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Dėl viso to buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Priminsiu, vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Apie orus. Šiandien kai kur trumpai palis, oro temperatūra kils iki 18-23 laipsnių, vakariniame pakraštyje bus apie 15 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: atlama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Visoje Lietuvoje atšauktas oro pavojus. Jis šįryt buvo paskelbtas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto drono. Vilniaus apskrityje žmonės buvo raginami slėptis priedangose. Laikinai buvo uždaryta oro erdvė virš sostinės, sustojo traukinių eismas. Dabar viskas vyksta įprastai. Policija sako negavus informacijos apie mūsų šalyje nukritusį bepilotį. Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažįsta, kad paskelbus oro pavojų ne viskas suveikė tinkamai. Esą daliai gyventojų įstrigo ekstremaliosioms situacijoms skirta programėlė LT72. Nepavyko rasti priedangų, kai kurios buvo užrakintos. Taip pat yra skundų, kad atvykus į artimiausią mokyklą, kur yra priedanga, žmonės buvo išvaryti, nes ten neužteko vietos. Ministro teikimu žadama aiškintis priežastis, Seime taip pat svarstomos tai numatančios įstatymo pataisos. Institucijos savo ruoštų primena, kaip elgtis oro pavojaus metu. Rekomenduojama likti ramiems, vadovautis oficialia informacija, vengti atvirų erdvių. Nuo drono slėptis patariama laikantis dviejų sienų taisyklės, dažniausiai tai koridoriaus patalpos. Taip pat prašoma nesertinti prie nukritusių ar pastebėtų dronų, jie gali būti pavojingi. Žmonėms taip pat primenama pasirūpinti išvykimo krepšiais, turėti maisto vandens atsargų. Iš anksto pasidomėti, kuri priedanga yra arčiausiai namų ar darbo, per kiek laiko iki jų galima nueiti. Ką daryti, jeigu paskelbus pavojų žmogus yra pavyzdžiui troleibuse ar miške? Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teigiama, į subsidiją pretenduo žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalinimas vyko principu kas pirmesnis, sistema strigo. Europos Sąjunga pasiekė preliminarų susitarimą dėl Jungtinių valstijų muitų sandorio įgyvendinimo. Išsamiau Kęstutis Sipenskas.
2: Europos parlamento ir valstybių narių atstovai šį rytą pasiekė susitarimą įgyvendinti beveik prieš metus sudarytą bloko prekybos paktą su Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei tai nebus padaryta iki Liepos 4 dienos. Bendrija pernai Liepą pasiekė susitarimą su Vašingtonu nustatanti 15% muitus daugumai Europos prekių, bet nepaisant Trumpo nusivylimo, dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado mainais panaikinti muitus daugumai importo iš Jungtinių valstijų. Šiandien pareičiais derybininkai susitarė panaikinti likusius maitus Jungtinių valstijų pramonės prekiams ir suteikti amerikietiškoms jūros gėrybėms bei žemės ūkio produktams daugiau galimybių patekti į rinką.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Krašto apsaugos ministras. Bepilotis buvo stebimas, leidimas neutralizuoti, kariuomeniai suteiktas. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug 2 valandų nuo paskelbimo oro pavojus visoje Lietuvoje buvo atšauktas. Europos Sąjunga pasiekė pirminį susitarimą dėl jungtinių valstijų muitų sandorių gyvendinimo. Prezidentas Donaldas Trumpas grasino didinti numatytus muitus nuo sutartų 15 iki 25%, jei to nebus padaryta iki Liepos. Šįryt tiek benzino, tiek dizelino litras kainavo vidutiniškai 1,7% mažiau nei vakar. Dizelino kaina svyravo nuo 1,83 € iki 2,09 € už litrą, benzino nuo 1,72 € iki 1,97 €. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirmas serijos iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabelio. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios antra. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: Every time you look at me,

0: up.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama. Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Bepilotis orlaivis, dėl kurio dalyje Lietuvos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, kuris dabar yra nežinoma, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, bepilotis šalies sieną kirto apie 9 valandą 40 minučių ir pirmiausia buvo fiksuotas Ignalinos rajone, o dingo 11 valandą 9 minutės ties Merkine. Esą neaišku, ar jis tuo metu nukrito ar pradėjo skristi žemiau, kur radarams užfiksuoti jo nebepavyksta. Esą tikėtina, kad dronas atskrido iš Baltarusijos pusės. Beje, pasak Lietuvos kariuomenės, būtent Minskas šįryt informavo tiek Lietuvą, tiek Latviją apie galimai atskriejančius dronus. Dėl paskelbto pavojaus žmonės buvo paraginti slėptis, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių kelionės. Dabar viskas vyksta įprastai. Tuo metu institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui daugiausia nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Juose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvesti į lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojaus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias slėptuves ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tevams, su prašymu atsiimti vaikus.
1: O bendrasis pagalbos centras skelbė, esą šįryt sulaukta maždaug 30 pranešimų apie tai, kad žmonės girdėjo į droną panašų garsą. Iš Trakų rajono skambinusi moteris teigė girdėjusi nuskrendantį droną, esą sprogimo nebuvo, bet sudrebėjo langai. Taip pat sulaukta beveik 150 sunerimusių žmonių skambučių, kuriais teirautasi, ar pavojus tikras, ką daryti. Tęsiantis konflikto artimuosius rytuose ir dėl to laikantis aukštoms kuro kainoms, lengvata dizelinui gali būti pratesta, sako prezidentūros atstovai po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Šiuo metu ši priemonė numatyta iki birželio 15 dienos. Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją dieną išvykoje žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose 10 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sumuva. Lietuvoje atšauktas oro pavojus, šį rytą skelbtas dėl drono grėsmės. Jis truko apie 2 valandas. Bepiločio likimas vis dar nežinomas. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Dėl oro pavojus šį rytą sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Saugumo padėtis šalyje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, matoma tendencija, kad ji gali eskaluotis dar labiau ir tam privalu būti pasiruošus. VSD vadas primena, kad karas vyksta šalia mūsų ir net pas mus, kai kalbama apie sabotažo ir informacinės operacijas. Pasak Bridikio, Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. O po rytinio nerimo sostinį ugniagesiai gelbėtojai pristatė specialų numerį 1856, kuriuo galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 3. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.
1: Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

0: места. Радио Фиеста.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Pastaruoju metu į Baltijos šalių oro erdvę įskrendant dronams, saugumo padėtis Lietuvoje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak žvalgybos vado, situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalo būti pasiruošus. Kaip teikiama, Rusija didžiausia dėmesį skiria informacinėms atakoms, bando visuomenėje skleisti paniką. Vakar, be kitako, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, esą Ukraina ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Tuo metu dronas, dėl kurio šyri dalyje Lietuvos paskelbtas oro pavojus, dingo iš kariuomenės radarų, kuris dabar yra nežinoma, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Pasak jo, bepilotis paskutinį kartą fiksuotas apie 11 valandą ties Merkine. Policija savo ruoštų sako negavus informacijos apie nukritusi ar sudužusi bepilotį. Tarnybų teikimu tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos pusės. Dėl paskelbto pavojaus žmonės šįryt buvo paraginti slėptis, laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių kelionės. O po rytinio nerimo ir chaoso priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pristato specialų numerį 1856. Juo bus galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Į geležinkelių infrastruktūrą iki 2030-ųjų reikėtų investuoti virš 800 milijonų eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, iki kitų metų šiam tikslui reikia bent 40 milijonų. Apie geležinkelių infrastruktūros gerinimą pradėta kalbėti po to, kai mėnesio pradžioje per vieną savaitgalį įvyko 2 traukinių avarijos. 8 geriausios šalies krepšinio komandos pradeda kovas Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose, išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Atkrintamosios žais 8 komandos. Pirmas serijos iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus su Vilniaus Rytu ir Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Prieš šios dienos rungtynės ekspertai pažymi, kad Žalgiris reguliarųjį sezoną baigė įspūdingu rezultatu. 31 pergalė ir tik vienas pralaimėjimas ir yra aiškus favoritas prieš Jonovą. Jos vienintelis šansas esą energija ir agresyvumas. O Šiaulių ir Lietkabelio serija žada būti labai intriguojanti. Taip pat kovos neturėtų trūkti vakarų Lietuvoje. Į pusfinalį patekusios ekipos kausis jau iki 3 pergalių.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse. Ir vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškia Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Komisarė žada, kad ir toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, kolektyvinė gynyba ir pasirengimas visais lygmenimis. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje per susitikimą su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį, pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, padarumo ir pavyzdingumo principus, nusprendė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Dėl šio incidento tyrimą buvo pradėjusi ir prokuratūra, tačiau jį nutraukė. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ir kitose įstaigose, toliau spręstų savivaldybės. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Šiuo metu tiek išsamios žinios 4. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: No resiste esta emoción, esta emoción. Me encantaba verte reír.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: Klaipėdos žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
4: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Pasak jos, Europa atsakys vieningai ir tvirtai, esą žadama ir toliau stiprinti rytinio flango saugumą stiprią kolektyvinę gynybą ir pasirengimu visais lygmenimis. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Riutė pažymė, esą net jei be piločius paleido Ukraina, tai ne šios su Rusijos invazija kovojančios šalies kaltė. Riutė taip pat pridūrė, kad Rusija susidurs su pražutingais padariniais, jeigu nuspręs panaudoti branduolinius ginklus prieš Ukrainą, vykstant bendroms su Baltarusija karinėms pratyboms. Tuo metu Lietuvos kariuomenė Varėnos rajone ties Gudžių apylinkėmis tęsia galimai nukritusio drono paiešką. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis apie 11 valandą ryto ties Merkinė dingo iš radarų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, neaišku, ar jis nukrito, ar tiesiog pradėjo skristi žemiau, kur radarai jo nebefiksuoja. Priminsiu, dėl paskelbto oro pavojaus, žmonėms dalyje Lietuvos šiandien rekomenduota slėptis. Virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, sustojo traukinių, sostinės autobusų ir troleibusų kelionės. Trumpam buvo uždaryta dalis parduotuvių. Dabar viskas vyksta įprastai. O po rytinio nerimo ir chaoso, ugnikisiai gelbėtojai pristato specialią konsultavimo liniją. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja, visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856. Gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremaliosioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Įrengti šią liniją nuspręsta po šįryt Vilniaus apskrityje skelbto oro pavojaus. Taip pat žadama artimiausiu metu pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms platformoje LT72 įdiegti pokalbių robotą, kuriam gyventojai galės užduoti klausimus saugos temomis.
4: Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės. Galutinį sprendimą priims Seimas. Ir sporto naujienos. Miami Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ą dieną išvykoje žais prieš italus. Anksčiau Jakučionis yra atstovavęs Lietuvos jaunimo rinktinėms. Prasideda Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą laukia du susitikimai. Šiauliai priims Panevėžio Lietkabelį, o Kauno Žalgiris Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Gargždus, o Utenos Juventus priims Vilniaus rytą. Ketvirtfinalių serijose bus žaidžiama iki 2 pergalių, o pusfinaliuose ir finale iki 3. Tuo metu turnyro reguliariojo sezono naudingiausių krepšininkų išrinktas Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička. Vos vieną mačą iš 32 praleidęs krepšininkas vidutiniškai pelnė 14,5 taško ir rinko 21,5 naudingumo balo. Šis rodiklis geriausias lygoje nuo 2008-2009 metų sezono. Veličkos atstovaujamas Neptūnas pirmą kartą per 7 metus reguliariajame sezone užėmė 3 vietą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus orų pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Ladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas po 2 valandų. Objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę. Ar jis nukrito, ar paliko šalies teritoriją, nebuvo aišku. Tuo tarpu Irlandijoje antrą dieną iš eilės skelbtas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus. Dėl to buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai. Priminsiu, vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirma serijų iki 2 pergalių rungtynės šiandien žais Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus ir Vilniaus Rytas, bei Klaipėdos Neptūnas ir Gargždai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: privaloma. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.

0: dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
1: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Karas yra daug arčiau nei bet kada, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu vyriausybės vadovė pažymė, esą Lietuva nėra pasyvi stebėtoja, stiprina savo gynybą, investuoja į saugumą ir veikia kartu su NATO sąjungininkais. Kalbėdama apie pastaruoju metu į šalį skrendančius dronus, įskaitant šio ryto incidentą, premjerė teigė, esą su tarnybomis sutarta dažniau informuoti visuomenę apie galimas grėsmes. Svarbiausia, esą skaityti pranešimų turinį ir laikytis rekomendacijų. Taip pat Ruginienė pabrėžė, kad šalyje veikiančios priedangos turi būti atviros ir prieinamos žmonėms visą parą. Šįryt pasigirto nemažai skundų, kad priedangos buvo užrakintos. Savo ruoštų Vilniaus savivaldybė teigia, esą dauguma sostinės mokyklų susitvarkė su oro pavojumi, o tų, kurios nesilaikė raginimų, elgesio neignoruos. Viešoje erdvėje pasklido informacija, kad kai kuriuose mokyklose ir darželiuose personalas ir moksleiviai nebuvo deramai evakuoti, vietoj slėpimosi priedangose, rūsiuose ar koridoriuose ėjo į stadionus ar liko klasėse ir panašiai. O po rytinio nerimo ir chaoso priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pristato specialų numerį 1856. Juo bus galima konsultuotis dėl pasiruošimo ekstremaliems atvejams. Linija veiks visą parą. Tuo metu Lietuvos Raudonasis Kryžius šį vakarą 18 valandą organizuoja nuotolinę civilinę saugos edukaciją. Joje žadama atsakyti į klausimus, ką daryti išgirdus oro pavojų, kaip rasti artimiausią priedangą, kaip susidaryti šeimos planą ir panašiai. Bet organizacija didina civilinės saugos ekskursijų skaičių Vilniaus mieste ir vykdo registraciją kitose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos organizacijos Facebook'e ir svetainėje redcross.lt. Vyriausybė siūlo nustatyti konkretų šildymo sezono laiką nuo spalio iki gegužės. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Ministrų kabinetas pritarė ir teiks Seimui energetikos ministerijos siūlymus įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Ministerijos duomenimis šalyje šiuo metu yra atnaujinta daugiau kaip 85% namų šilumos punktų. Pokyčiai turėtų paskatinti sparčiau modernizuoti šilumos punktus. Siūloma, kad tiekėjas apie būtiną remontą ar modernizavimą įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti daugiabučių bendrijos. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Saugumo padėtis šalyje aštrėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Pasak jo, matoma tendencija, kad ji gali dar eskaluotis ir tam privalu būti pasiruošus. Rusijos informacinės atakos bei spaudimas esą agresyvės bus pritaikytas įvairioms situacijoms. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti pusę 58 migrantus, o už kitą pusę sumokėti beveik 1,5 milijono eurų įmoką į bendrą fondą, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sausį Vilkaviškyje per susitikimą su gyventojais apstumdęs protestavusį jaunuolį pažeidė pagarbo žmogui ir valstybei padorumo principus, nusprendė Seimo etikos ir procedūrų komisija. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Radio Fiesta Latino Ritmo. The perfect melody, you know?

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Naujos progimnazijos statybos pradedamos sostinėje Perkūnkiemyje. Naujoji mokykla su erdvių aikštynu bei baseinu bus statoma Pavilnionių gatvėje. 4 aukštų pastate veiks 22 klasės, mokysis per 600 mokinių, dirbs 65 pedagogai. Planuojama, kad progimnazija duris atvers jau kitų metų rudenį. Tai pirma mokykla statoma įgyvendinant sparčią naujų ugdymo įstaigų plėtrą Vilniuje. Pasitelkus unikalų Baltijos šalyse finansavimo modelį per 3 metus sostinėje numatyta pastatyti 9 naujas švietimo įstaigas, kurias statytojas vėliau administruos 20 metų. Prasideda jaunųjų kauniečių registracija į vasaros stovyklas. Daugiau nei 4700 jų šią vasarą galės leisti laiką stovyklose ir įvairiose edukacinėse veiklose. Daugiau kaip 1400 socialiai jautrių šeimų vaikų stovyklose galės dalyvauti nemokamai. Jiems bus finansuojamos ir veiklos, ir maitinimas. Dalis programų bus pritaikytos vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Kauno savivaldybė skelbia, kad šiemet vaikams bus organizuojama beveik 200 stovyklų pamainų, dauguma jų dieninės, dalis su nakvyne. Veiklas rengs 36 švietimo, kultūros, sporto įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos. Programose numatytos sporto, kūrybinės, technologijų, gamtos pažinimo, robotikos, verslumo ir emocinės sveikatos veiklos. Registruotis galima svetainėje vaikai.kaunas.lt. Tapti Europos dirbtinio intelekto sostinė užsimojo Vilnius. Tokį tikslą deklaruojančią rezoliuciją priėmė sostinės savivaldybės taryba. Vilnius politiškai pasižadėjo tikslingai ir atsakingai integruoti dirbtinio intelekto sprendimus į miesto valdymą, viešasias paslaugas ir inovacijų ekosistemą. Vilnius įsipareigojo skatinti atvirų duomenų naudojimą, technologinės infrastruktūros plėtrą ir bendradarbiavimą su verslu, mokslo institucijomis ir tarptautiniais partneriais. Taip pat remti iniciatyvas, kurios didina viešųjų paslaugų efektyvumą, gerina gyventojų patirtį ir kuria ilgalaikę vertę miestui. Galiausiai pažadėjo siekti pritraukti finansavimą iš Europos Sąjungos nacionalinių ir kitų šaltinių inovacijų ir dirbtinio intelekto sprendimų plėtrai. Paaiškėjo pirmieji Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalininkai. Top lygos lyderiai Kauno Žalgirio futbolininkai aštuntfinalio rungtynėse vakar užtikrintai nugalėjo finansinių sunkumų kamuojamus Vilniaus Riterius 4-0, o Vilniaus Baltijos futbolo akademija 2-1 laimėjo prieš Garliavą. Ketvirtfinalio serija prasideda Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiris su Jonavos krepšininkais susitiks šiandien, o Vilniaus Rytas su Utenos Juventus komanda rytoj. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Trumpi lietus, vietomis smarkus, artimiausią naktį prognozuojami daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje. Rytoj dieną trumpai palis daug kur, vietomis perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį ir Vilniuje ir Kaune bus apie 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 20, Kaune iki 21 laipsnio šilumos.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės skelbtas oro pavojus atšauktas po 2 valandų. Kariuomenė teigia buvusi pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų. O dėl oro pavojų šįryt sutriko Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas buvo sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai. Lietuvos krepšinio lygoje prasideda ketvirtfinalio kovos. Pirmą seriją iki 2 pergalių rungtynės šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonava ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks su Utenos Juventus su Vilniaus Rytu, bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnija. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: Fueron los días más felices para mí.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: места. Fiesta.
1: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, iš Evelina Želvytė. Kariuomenė ir policija tęsė šįryt galimai nukritusio drono paiešką. Intensyviausi darbai vyksta Varėnos rajone, Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse. Apklausėmi vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai. Paieškose talkina ir aro rinktinė. Gyventojai prašoma pastebėjus galimas drono nuolaužas nesiartinti prie jų ir nedelsiant pranešti 112. Kaip skelbta, bepilotis greičiausiai atskridęs iš Baltarusijos, Lietuvos oro erdvėje buvo pastebėtas be 20:10, o apie 11 valandą ryto dingo iš radarų ties Merkine. Dalyje šalies teritorijos šįryt buvo paskelbtas oro pavojus, žmonės raginti slėptis, virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta oro erdvė, Vilniaus apskrityje kurį laiką nekursavo traukiniai, sostiniai autobusai ir troleibusai. Trumpam užsidarė dalis parduotuvių, dabar viskas veikė įprastai. Savo ruoštų institucijos pripažįsta, kad šis rytas atskleidė, jog ne viskas šalyje veikia sklandžiai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šį rytą rytų Lietuvoje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir spręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Kai kuriems gyventojams paaiškėjo, jog iki priedangų tektų eiti pėsčiomis apie 20 ar daugiau minučių. Tuo tarpu krizų valdymo centro vadovui Vilmantu Vitkauskui daugiausiai nerimo sukėlė kai kurių ugdymo įstaigų reakcija. Jose nutarta laikytis algoritmo, kai kilus pavojų vaikai turi būti išvaistai lauką, pavyzdžiui, mokyklos stadioną. Pasak eksperto, tai oro pavojus atveju visiškai netinkama. Pedagogai turi palydėti vaikus artimiausias slėptuves ar rusius, bei likti juose, kol bus atšaukta galima grėsmė. Taip pat netinkama mokyklų reakcija skambinti tevams su prašymu atsiimti vaikus.
1: Vakar vos per 10 minučių pasibaigus kvietimui gauti valstybės paramą būstų įsigyti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam papildomai skirs dar 5 milijonus eurų. Kaip teikiama, į subsidiją pretenduo žmonės, kurie jau pateikė prašymus vakar. Gyventojai piktinosi, kad beveik 6 milijonų eurų dalybos vyko principu kas pirmesnis, sistema strigo. Majamio Heat gynėjas Kasparas Jakučionis šią vasarą debiutuos Lietuvos rinktinėje. 19-metis krepšininkas prisijungs prie rinktinės kovų atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos 2-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos 5-ąją išvykoje žais prieš italus. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 14-17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Alytuje 15 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Gegužės 23 dieną šeštadienį Nemunas virs mitinių būtybių, pasakojimų ir kūrybinių susitikimo erdve. Kauno 618 gimtadienio proga festivalis Šveskime upę pakvies įvairiais būdais ir klojant upę, minant dviračių ar žygiuojant leistis į kultūrinę kelionę nuo Panemunės iki Santakos. Pakrantėse lankytojų lauks nemokamos veiklos nuo kavos tatūruočių dirbtuvių šokio su kaukais iki būgnų patirties su dundančiu perkūnu. Jau 7 metus Kauno menininkų namų ir iniciatyvos Šveskime upę organizuojamas festivalis skatina pamatyti upę ne tik kaip miesto kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip gyva reiškinį, jungianti bendruomenės istoriją ir kūrybą. Kiekvieną gegužę, kai Kaunas švenčia savo gimtadienį, mes susitinkame švęsti prie Nemuno, o gal net kartu su juo. Juk būtent dėl upių čia kūrėsi ir augo miestas, vyko prekyba ir kultūriniai mainai. Pats vanduo ir jo resursai šiandien yra neatsiejama miesto dalis, net jei kasdienybėje apie tai dažnai nesusimastome, sako šventės organizatoriai. Anot jų, šių metų tema upių mitai kvies patirti upę kaip vaizduotę žadinančią vietą, kurioje gimsta ir reiškiasi mitinės būtybės. Nuo seno žmonės kūrė pasakojimus apie paslaptingus akmenis, sūkurius, brastas ir kitas vietas prie vandens. Tad visko gali būti, kad ir Nemune bei Neryje gyvena savi mitiniai personažai. Tiltų statytojai, salų puoselėtojai, kūrybinio įkvėpimo nešėjai ar žvejams ir irkluotojams padedantis, o kartais ir kelia pastojantis veikėjai. Toks požiūris į upę kaip į mitinę erdvę leis fantazuoti, praplėsti mūsų santykį su upe ir patirti ją visais pojūčiais. Pamatyti, paliesti, užuosti ir išgirsti, sako jie.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Šį rytą Vilniaus apskrityje paskelbus oro pavojų, ne visi mechanizmai suveikia taip, kaip turėtų, pripažįsta vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Padėtį žadama analizuoti ir išspręsti nesklandumus lėmusias problemas. Socialiniuose tinkluose atšaukus pavojų pasipylė pranešimai apie kai kur buvusias užrakintas priedangas, užstrigusią programėlę LT72. Dėl drono grėsmės paskelbtas oro pavojus buvo atšauktas po 2 valandų. Grėsmė buvo kilusi daugiausiai rytų Lietuvoje – Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau Vilniaus ir Utenos apskrityse. Žemesnio lygio pavojus skelbtas ir Alytaus rajone. Paskelbus oro atakos pavojų, kariuomenė buvo pasiruošusi imtis reikalingų veiksmų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Bepilotis buvo stebimas Lietuvos ir NATO oro erdvės radarų. Leidimas neutralizuoti tokius objektus kariuomeniai yra suteiktas, sako ministras. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O dėl oro pavojus šįryt buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, sustabdytas dalies institucijų, prekybos centrų darbas. Taip pat į priedangas buvo nuvesti šalies vadovai, prezidentas, Seimo pirmininkas ir premjerė. Tuo tarpu ir Latvijoje antrą dieną iš eilės keltas galimos grėsmės oro erdvėje pavojus, dėl to taip pat kelti NATO Baltijos oro policijos naikintuvai, priminsiu vakar vienas jų numušė droną virš Estijos. Šalyje nuo šios dienos pradeda veikti nauja, visą parą aktyvi konsultavimo linija. Paskambinę numeriu 1856 gyventojai gali sužinoti daugiau apie pasiruošimą bei reagavimą kilus ekstremalioms situacijoms, civilinės saugos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini, pareiškė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Anot jos, toliau bus stiprinamas rytinio flango saugumas, kolektyvinė gynyba ir pasirengimas visais linkmenimis. Vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą. Dėl šildymo sezono pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo, gydymo ar kitose įstaigose ir toliau spręstų savivaldybės. Jei Seimas pritars pataisoms, nauja tvarka galios jau nuo ateinančio spalio. Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo ketvirtfinalio kovos. Pirmas serijų iki 2 pergalių rungtynės šiandien žaidžia Kauno Žalgiris su Jonova ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Rytoj susitiks Utenos Juventus su Vilniaus Rytu bei Klaipėdos Neptūnas su Gargždais. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Apie orus. Rytoj daug kur palis, galima perkūnyje. Naktį bus 7-12 laipsnių, dieną 18-23, pajūryje apie 15 šilumos.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: ritmu. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Viena svarbiausių žmogaus sveikatos sąlygų yra geras miegas. Ypač svarbus jis vaikams ir paaugliams, kuriems taip be kita ko yra ir itin svarbi sveiko augimo bei vystymosi dalis. Tačiau klystume, jei manytume, kad miego sutrikimų ar sunkumų patiria tik paamžėję žmonės. Tarptautinių tyrimų ir Lietuvos higienos instituto ataskaitų duomenimis, vienas iš keturių mūsų šalies vaikų patiria bent epizodinių miego sutrikimų, o vienas iš penkių paauglių šioje srityje turi dažnesnių ar net kliniškai reikšmingų problemų. Emocinės sveikatos klinikų specialistai sako, kad vaikai susiduria su panašiais miego sunkumais kaip ir suaugusieji, užmigimo, miego trukmės ar kokybės, įsimiegojimo sutrikimais. Kai kurie jų kartojasi pakankamai dažnai, kad turėtų neigiamų pasekmių vaiko raidai ir elgesiui. Verta paminėti, kad mažesnieji iki mokyklinio amžiaus vaikai išties gali ieškoti įvairių priežasčių atidėti miegą. Pavyzdžiui, sakyti, kad nori į tualetą, atsigerti ar dar ko nors, jie taip pat dažniau nubunda naktimis, patyrę kokį nors nerimą. O vyresni vaikai ir paaugliai dažniau susiduria su tokiomis miego problemomis kaip nemiga, per trumpa miego trukmė, miego apnėja ar košmarai. To priežastys yra įvairios, tačiau dažnai susijusios su įvairiu patiriamu streso. Mažesniesiems vaikams dėl atsiskyrimo nuo tėvų ar įvairių baimių, vyresniems dėl santykių su bendramžiais streso mokykloje. Nereikėtų pamiršti ir telefono, planšetės ar televizoriaus ekranų poveikio miego kokybei. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja tokias vaikų miego trukmes pagal amžiaus grupes. Vienerių dviejų metų vaikams reikia 11-14 valandų miego per parą, šešerių 12 metų 9-11 valandų, 13-18 metų paaugliams 8-10 valandų miego per parą. Specialistai sako, kad vaikams gerinti miego kokybę padeda panašūs metodai kaip ir suaugusiems, reguliari dienotvarkė, nusiraminimas prieš miegą, jokių ekranų ir triukšmo. Tačiau vaikų elgesiui taip pat labai svarbus yra tiesiog tėvų pavyzdys.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: ritmu. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Gegužės 23 dieną šeštadienį Nemunas virs mitinių būtybių pasakojimų ir kūrybinių susitikimų erdve. Kauno 618 gimtadienio proga festivalis Šveskime upę pakvies įvairiais būdais. Ir klojant upę, minant dviračių ar žygiuojant, leistis į kultūrinę kelionę nuo Panemunės iki Santakos. Pakrantėse lankytojų lauks nemokamos veiklos nuo kavos tatūruočių dirbtuvių šokio su kaukais iki būgnų patirties su dundančiu perkūnu. Jau 7 metus Kauno menininkų namų ir iniciatyvos Šveskime upę organizuojamas festivalis skatina pamatyti upę ne tik kaip miesto kraštovaizdžio dalį, bet ir kaip gyvą reiškinį, jungianti bendruomenės istoriją ir kūrybą. Kiekvieną gegužę, kai Kaunas švenčia savo gimtadienį, mes susitinkame švęsti prie Nemuno, o gal net kartu su juo, juk būtent dėl upių čia kūrėsi ir augo miestas, vyko prekyba ir kultūriniai mainai. Pats vanduo ir jo resursai šiandien yra neatsiejama miesto dalis, net jei kasdienybėje apie tai dažnai nesusimastome, sako šventės organizatoriai. Anot jų, šių metų tema upių mitai kvies patirti upę kaip vaizduotę žadinančią vietą, kurioje gimsta ir reiškiasi mitinės būtybės. Nuo seno žmonės kūrė pasakojimus apie paslaptingus akmenis, sūkurius, brastas ir kitas vietas prie vandens. Tad visko gali būti, kad ir Nemune bei Neryje gyvena savi mitiniai personažai. Tiltų statytojai, salų puoselėtojai, kūrybinio įkvėpimo nešėjai ar žvejams ir irkluotojams padedantis, o kartais ir kelia pastojantis veikėjai. Toks požiūris į upę kaip į mitinę erdvę leis fantazuoti, praplėsti mūsų santykį su upe ir patirti ją visais pojūčiais. Pamatyti, paliesti, užuosti ir išgirsti, sako jie.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Timothée Chalametas šiuo metu yra ko gero pati ryškiausia jaunoji kino žvaigždė ir jis puikiai balansuoja tarp didelio biudžeto komercinių filmų ir autorinio nepriklausomo kino. Jis jau yra laimėjęs gausybę pačių įvairiausių kino apdovanojimų ir šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris tų apdovanojimų į jo taupyklę atneša dar daugiau. Tai filmas Marty Supreme, kuriame Timothée vaidina talentingą stalo tenisininką, kuris svajoja tapti pasaulio čempionu ir įveikti galingą varžovą iš Japonijos. Tais laikais sportininkai negyveno taip gerai kaip dabar ir norint siekti savo svajonių, reikėjo ir papildomus darbus dirbti. Šio filmo herojus dirbo batų pardavėjų, bet algos neužteko ir jam teko imtis užklasinės ir nelabai legalios veiklos. Taip išėjo, kad filmas apie labai nekaltą sporto šaką stalo tenisą virto kriminaliniu trileriu, kuriame įvykiai ėmė suktis pašėlusiu tempu ir pagrindiniams herojams teko ir už savo gyvybę pakovoti. Nors šio filmo veiksmas vyksta penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, čia gausu 80-ųjų muzikos. Be to, po labai ilgos pertraukos šiame filme į ekranus sugrįžo garsi aktorė Gwyneth Paltrow. Ir tikrai įdomu pažiūrėti, kokios ji šiuo metu formos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo. Mr. Dangon. Ja, no,

0: Αργάς.
1: Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidaryta paroda, kuri supažindina su Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniais radiniais. Jie pasakoja sinagogos istoriją ir apie ją išlikusią atmintį. Parodos Vilniaus didžiosios sinagogos nepraradimai pagrindas archeologinių kasinėjimų radiniai. Juos senamestyje Vokiečių gatvės kieme, kur iki antrojo pasaulinio karo ir stovėjo sinagoga, vykdė Lietuvos, Izraelio ir Jungtinių valstijų archeologai. Vilniaus didžioji sinagoga 300 metų vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ir užsienio žydų bendruomenės gyvenime. Būtų logiška pradėti kalbėti nuo didžiosios sinagogos pradžios ištakų, bet čia atspirties tašku tampa praradimas. Didžioji sinagoga buvo smarkiai subombarduota, apgadinta antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, bet galiausiai buvo sunaikinta jau sovietmečiu. Iki 1957 metų sinagogos visai nebeliko, kalba parodos organizatoriai. Archeologo atrasti radiniai nuo religinių objektų, interjero detalių, daiktų naudotų kasdienybėje, liudija sinagoga buvus architektūriškai, kultūriškai ir religiškai ypatinga. Parodos kūrėjai sako, kad archeologiniai radiniai ne tik žymi Vilniaus didžiosios sinagogos sunaikinimą, bet ir išryškina vis dar gyvą šių maldos namų atmintį. Įsivaizduoti, kaip atrodė sinagoga, parodoje padeda istorinės fotografijos, interjero rekonstrukcijos ir planai. Taip pat holokaustą išgyvenusio litvako dailininko Rafaelio Chvoleso fotografijos ir tapybos darbai. Archeologinius radinius Vilniuje galima apžiūrėti Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pilnai tikėtina, kad tos mūsų klausytojos, kurioms šiuo metu yra plius minus apie 30 metų, prieš 20 metų turėjo kažkokį daiktą papuoštą užrašų Hanna Montana. Tai buvo labai populiari situacijų komedija, kurios 4 sezonai susilaukė didžiulės sėkmės ir ten sužibo Miley Cyrus žvaigždė. Šiais metais sukanka 20 metų nuo pirmosios serijos pasirodymo ir tą progą Disney's kanalas sukūrė specialią laidą, kurioje Miley pasakoja, kaip pateko į šį serialą, kokius berniukus buvo įsimylėjusi, kokius drabužius ir šukuosenas mėgo ir ko negalėjo pakęsti. Be to, ji atlieka ir kelias šiame seriale nuskambėjusias dainas, kurių jau kaip reikiant ūktelėje serialo gerbėjai tikrai nepamiršo ir gali sudainuoti kiekvieną žodį. Šiek tiek gaila, kad šioje laidoje nesužinome, kaip sekasi kitiems šiame seriale vaidinusiems vaikams. Jiems šioje laidoje neatsirado laiko ir vietos, bet vis dėlto įdomu visą tai pažiūrėti ir prisiminti serialą, kuris populiariosios kultūros istorijoje paliko labai ryškų pėdsaką.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: подкаста. Sveiki, patarimai.
1: Nors gali atrodyti prieštaringa, kad fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti bronchinę astmą, iš tiesų reguliarus judėjimas yra vienas veiksmingiausių būdų mažinti jos paūmėjimų dažnį. Kartu jis gali palengvinti ir tokius simptomus kaip dusulys, kosulys ar švokštimas. Astmos išsivystymą lemia ne tik genetiniai, bet ir žalingi aplinkos veiksniai. Didelę reikšmę turi paveldimumas, kontaktas su alergenais bei įvairios infekcijos. Nemažiau svarbus ir tabako dūmai, netinkami mitybos įpročiai bei nutukimas. Vis dėlto net ir nustačius diagnozę, didžiausių iššūkių tampa ne pati liga, o jos kontrolė kasdienybėje. Pacientams dažnai sunku išvengti aplinkoje esančių dirgiklių, kurie lemia simptomų pasikartojimą ir ligos paūmėjimą. Tai žiedadulkės gyvūnų, ypač auginamų namuose, epidermis, namų dulkių erkės, grybeliai. Taip pat įtakos turi oro tarša, lakios dirginančios medžiagos, dažnos darbo aplinkoje. Astmos priepuolius gali sukelti ir stiprus kvapai, fizinis krūvis bei psichologinė įtampa. Pacientams, susiduriantiems su šiais veiksniais, dažniau prireikia didesnių vaistų dozių, vystosi kvėpavimo takų pažeidimai ir didėja kvėpavimo takų infekcijų rizika. Astma neretai paveikia ne tik fizinę, bet ir emocinę žmogaus savijautą. Pacientai pastebi, kad blogėja fizinio krūvio tolerancija, tampa sunkiau judėti, atlikti kasdieninius darbus, o naktiniai simptomai trikdo miegą. Ilgainiui tai sukelia nuovargį, mažina darbingumą ir bendrą gyvenimo kokybę. Artėjantį astmos paūmėjimą dažniausiai išduoda stiprėjantys simptomai ir didėjantis greito poveikio inhaliatoriaus poreikis. Tokiu atveju svarbu kuo greičiau nutraukti kontaktą su galimu dirgikliu ir panaudoti gydytojo paskirtą inhaliatorių. Kartais gali padėti ir ramus kontroliuojamas kvėpavimas. Jei kvėpavimas labai pasunkėja, darosi sunku kalbėti ar pamelsta lūpos, svarbu nedelsiant kviesti greitąją pagalbą. Tokios būklės gali būti labai pavojingos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: место. Радио Феста.
1: Колбам Апекина. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas yra ekstravagantiška asmenybė. Jo daug kas nemėgsta, bet yra priversti palaikyti gerus santykius, nes ponas Trumpas, ko gero, yra pats įtakingiausias žmogus žemėje. Kai kam su juo nori, nenori, reikia praleisti daug laiko ir viena tokių žmonių yra jo žmona Melania. Apie ją yra sukurtas dokumentinis filmas. Įdomu tai, kad už jo transliaciją platforma Amazon pasiūlė net 40 milijonų dolerių. Ir tai yra rekordiniai pinigai už dokumentinį filmą. Ir ko gero taip, Jeffo Bezoso valdoma platforma nutarė įsiteikti Amerikos prezidentui. Dauguma kritikų pastebėjo, kad pažiūrėjus šį filmą mes apie Melaniją nesužinome nieko naujo. Ir jie apie save pasakoja labai mažai. Visas dėmesys šiame filme sutelktas į pasiruošimą Trumpo inauguracijai. Ir mes galime susidaryti įspūdį apie tai, kokio mastelio tai yra renginys. Žiūrint šį filmą mes sužinome, kokia didelė komanda dirba su pirmąja Amerikos ponia, kaip atrodo garsioji Trumpo vila Floridoje, koks prabangus yra jo asmeninis lėktuvas ir kokiuose apartamentuose jis apsistoja savo viešbutyje būdamas Niujorke. Žodžiu, šis filmas ne tik ir ne tiek apie Melaniją, tai daugiau dar vienas paties prezidento viešųjų ryšių projektas.
0: Radio Fiesta.